brate ene anatwi semenye wani mu atomo a misre wo yesu kristo demo semeni mu apanyam ewo wani mu a evade misre mami mama ma ene mi mama ene mes basifo enye apabini ne anintini enye anuonyamfo ewo yesu kristo demo makoma swade ene ne amehwehwe ne se mi ma be jina ni onyamfo jina bia mi ma be jina titrefo jina bia mi ma di sua be tumpon mi ma bra bo be konkan mi ma ebe ye ni onyamfo ewo

Jesus Christ. Otini ni mpagba emu otain. Eyenu ma bebre. Enewo Yesu Christo Nazareth ni dinimo. Yenu ka yejidie bom. Eya kuma baako adwene baako. Se di Awurade asem aka se. Se yemu mienu anamye se ya no kura sem bi ho a. Esre eja no obani din mu a. Obeye na jene na ni onyam no. Se di atresem na aka se. Baako be pam apem na mienu apam empem tu no. Se di

na wiase we ni ane ba ne ehuhia papa papa papa papa se obi amusa o se ho aba ne oda en kwada biko school na obi busa won se why ba ne wa kwada why ba ne.

0: na no pay.
1: Ah,
0: okay. Psalm 69. Mm-hmm. Verse 2 no saying. Mato amena konkrom amena konkrom atete agina bia eniwo mu. Medru ebunu a insuo bu akata misuo mu.
1: Medru ba bia ebunu insuo akata wo so.
0: Verse 3. Was mi sufre amama bre.
1: Mi sufre amama bre.
0: Na memene mu avwe. Matwa mi nyankopon kwan. Ama mani abu.
1: Enna onyame ba betia obi.
0: Amen.
1: Enna wase kwa hweni nyankopon kwan.
0: Wase ama mani wa abu.
1: Mani wa da abu wa bre. Enna wa bre onyame be sia.